Rinda da soata lo tiene sacco con Dio, non ci sono di anni. Cosa ti condisce? Se io di soata andiamo, sono la legge che ti chiede di indetti, la gente si trova di Dio, la somma si chiude, non si condisce. Che cosa ti condisce? La legge generale di Dio, tutta la sindaca, non dici, la gente condisce, che non ti condisce, che ti condisce. Tutta la gente condisce, che la gente condisce, la family service condisce. Kutin nesel de ki se ta de sin de tule da si kanit se ke galgen da ke galgen da len di. Eri ta la ji ke emali sen la kiran testa di ji. Eri ti kat ya ji te kutin nesel de se ke sen ya mi ji. Da si kanit se ke ministro de kanit Lisa similar la ti child and family service kanit la kaw de kanit ministro so de. Eri ti kat ya ji Kod somali tagi ti kondiji ta si kondiji ke tondi kod li ndesi ya gala ta kondiji child welfare, family welfare services ki se ta nasi yon za tule. E gala gen ta kondiji tsa gala gen dala gen digo zan eji tenami ji ta si kondiji ka kawa de kondiji lasa similar mo te kondiji aja ta wana ten dela ne zi olin di. Kondiji da kod li ndesi kod akuna te te da premier R.J. Simpson le te ti kati ya te ti ani de la Minister similar to the child and family welfare service kan dia kan ne sin holland da te ti ani de kun di galo ke galo ke to ko me din di ko se kete ko le ndeji e te ke ko ona te kan di sho e te ke ko ona te ne tsu ta kan di e te ke ko ona te ke kan di fon ke se ria kun di ke je ti kan dia ji da te kan ku ku ta ku li ne je ka ro ni lo sa te kan li e te kan go ne te sa te le ka gi ni ne ta ha te e te kan go ne te ra ci ta cell phone ta ke ta gi ke gi ni de sa ne zi na li kan di ni te ra ku ta ji ko wa ne te kan ne zi ku ku ku ge le ta za ke ta ku ta ni kan ke gi ni sha go za ti te za ri ji school da tu et fon ke zel de la te tu ta ki se ta na sion de tu le ta si ke ve di autre on dit le lundi ke ti ajou quand dit le sali fon ke je di quand ti on sa ka on dit ke ti te on ton ton la resource level du division education council ko sa ti cho community service ko je te ke go on te ju ke ka do la ke ti ton la je te ke Kovane tene se ne jena tsuta tue cell phone kondi kege ti kondi ti kondi ya kane zingon jela kove wala da londi ke ti. Kotsane ti kondi sheshe kwen kwen kwen deje chan samene kwen she kwen deje kwen tene de kondi ya ji de kondi mbe ke kwen kwen siya kondi kene te kondi ya ji tene da kage ziya bai la kondi kwa le da wantan jule kote. Côté Quinta, qui est grandi, nous, il est connu zone, qu'on dit là, ce qui est là, descendait, il m'a volé tout en l'agitation que lui, ça. T'en as fait, t'as Dembe ke kwen ke se tiye kene te re kondi a ta si kondi zon, kondi gare, ta si kondi se ozin lan desone zi oli di. E ji te kera jim di, te la te gen tan desone chan samane kwen go a ji meri, kete ta debe di meri lan de je rop, rop tenu je lan de te tinkati a ji tan, jim da kwa tan ta si, ten te re kondi policy gare tan, tu le ji, kien ke ken da goze tien zin biga deshu e tini niya kondi ya ji da si kondi ke gara tande jindako kati tiri kien go tia kondi ke zin shon o lindi. Kutan Mayor Ben Erickson, Hendrickson shu e te tin kati ya shu e te chan samar e kien zi yalma ilo kara si jindako kondi tu es décondé aux agriculteurs que j'ai continué à venir c'est que attend tu es qu'un d'argent dans les zones et dans les zones qu'on est sur les zones dans les zones lundi